0: तीव्रीकृताः। नेपालदेशे आगतेन भीषण जलाप्लावेन मृतानां संख्या 89300 यावत् जाता। सहस्रशः लुप्तानां जनानां अन्वेषणाय अधिकारिणः प्रयत्नशीलाः सन्ति। तेषु 90200 भारतीयाः अपि सन्ति। तिब्बत नेपालयोः अधिकारिभिः 15,000 लुप्त जनानां सूचना प्रदत्ता। तेषु 30 देशेभ्यः आगताः अनेकाः विदेशिनः अपि सन्ति। विदेश मन्त्रालयेन संसूचितं यत् नेपालदेशे अधुना पर्यन्तं 84 भारतीय नागरिकाः रक्षिताः सन्ति। तेषु त्रिशूली वन इत्यस्याः परियोजनायाः 63 कर्मचारिणः अथ तमिलनाडु राज्यात् आगताः 21 जनाः सम्मिलिताः सन्ति। नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः उक्तवान् यत् भारतेन नेपालस्य वर्तमानानाम् आपदुद्धार कार्याणां साहाय्यार्थं 47 तन्मिथाधिकाः आपत्कालीन साहाय्य सामग्र्यः प्रेषिताः।
1: 2 जहाज भी हम लोगों ने सहायता नेपाल को पहुंचाया है। पहला जहाज यहाँ से 10 टन करीबन रिलीफ मटेरियल लेके काठमांडू पहुंचा था, जिसमें कि कंबल, सोलर लैंप, दवाइयां, हाइजीन किट्स और टेंट वगैरह इस प्रकार की चीजें हैं। दूसरा जहाज इसमें 37.5 टन की सप्लाई, जिसमें कि 28.5 टन रिलीफ आइटम्स और 8 टन दवाइयां और 1 टन खाने पीने की सामग्री और जो भी मानवीय सहायता हो सकता है वो भी हम प्रदान करेंगे।
0: राष्ट्रियावत् प्रतिकार बलेन उक्तं यत् नेपालदेशे सहसा आगतेन विनाशकारिणा जलाप्लावेन बिहारोत्तर प्रदेशयोः सीमावर्ति क्षेत्रेषु अद्यावधि कश्चिदपि प्रतिकूल प्रभावः न जातः। तथापि उभयोः राज्ययोः प्रशासनस्य समन्वयेन परिस्थितिं निरन्तरं निरीक्ष्यमाणा अस्ति। राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य महानिरीक्षकः नरेन्द्र सिंह बुन्देला उक्तवान् यत् उभयोः राज्ययोः राष्ट्रियापद प्रतिकार बलस्य 20 दलानि नियोजितानि सन्ति। तेषु बिहारे 9 दलानि अथ उत्तर प्रदेशे च 11 दलानि सन्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः उज्बेकिस्तान देशस्य 2-दिवसीय यात्रायै प्रस्थास्यति। प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतेः शौकत मिर्जियोयेव इत्यस्य आमन्त्रणे सति ताश्कन्द नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिना मिर्जियोयेव इत्यनेन सह प्रतिनिधिमण्डलस्तरीयां वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः उद्देश्यं द्वयोः देशयोः रणनीतिक सहमतिम् इतोऽपि सुदृढीकरणमस्ति। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अद्य 12 वर्षाणि जातानि, येन देशस्य वित्तीय समावेशन परिदृश्यस्य परिवर्तने महत्वपूर्णं सोपानं चिह्नितमस्ति। 14,000-2,000 वर्षे अस्मिन्नेव दिने प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना इयं योजना समारब्धा। प्रधानमन्त्री जनधन योजनायाः अन्तर्गतम् अद्य पर्यन्तम् 61 कोट्यधिकाः लेखाः उद्घाटिताः सन्ति, यस्मिन् निक्षेपस्य मूल्यम् आहत्य 17,000,000,000,000 रूप्यकाणि अस्ति। रक्षाबन्धन पर्व भ्रातृ भगिन्योः मध्ये विद्यमानस्य विशेष स्नेह बन्धनस्य पर्व अस्ति यत् अद्य सम्पूर्ण देशे आचर्यते। अस्मिन् अवसरे भगिन्यः स्वभ्रातृणां हस्तमणिबन्धेषु विविधवर्णानि रक्षसूत्राणि बध्नन्ति अथ च तेषां समृद्धेः, आरोग्यस्य, सुखस्य च कामनां कुर्वन्ति। तदनन्तरं भ्रातरः स्वभगिनीनां रक्षणस्य, सहाय्यस्य च संकल्पं कुर्वन्ति, सहैव ताभ्यः उपहारान् यच्छन्ति। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, लोकसभाध्यक्षः ओम बिरला च रक्षाबन्धनस्य अवसरे देशवासिभ्यः शुभकामनाः प्रेषितवन्तौ इति वार्ताः।
2: ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నల్గొండ జిల్లా సమాచార లేఖ వింటారు. లేఖ అందిస్తారు శ్రీ జి రామకృష్ణ.
3: గత నెల రోజుల కాలంలో నల్గొండ జిల్లాలో ప్రజల భాగస్వామ్యంతో కూడిన పలు అభివృద్ది కార్యక్రమాలు జరిగాయి. రాష్టంలో ఎల్నినో ప్రభావం తొలగిపోయిన వర్షాలు సమృద్దిగా కురవాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట ప్రభుత్వం నాగార్జున సాగర్లో వరుణయాగం నిర్వహించింది. సర్ ప్రక్రియలో భాగంగా జిల్లా ఎన్నికల అధికారులు ఓటరు జాబితా ప్రత్యేక సమగ్ర వివరణ ముసాయిద జాబితా విడుదల చేశారు. 80వ భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఘనంగా జరిగాయి. ఎల్నినో ప్రభావం కారణంగా రైతులు ఆరుతడి పంటలు వేసుకోవాలని,

श्वः उज्बेकिस्तानस्य द्विदिवसीय प्रवासाय ताश्कंद नगरं गमिष्यति। यात्रावधौ प्रधानमन्त्री उज्बेकिस्तानस्य राष्ट्रपतिना शौकत मिर्ज़ियोयेव वर्येण सह उच्चस्तरीय वार्तां करिष्यति। अस्याः वार्तायाः मुख्यम् उद्देश्यं भारत उज्बेकिस्तानयोः रणनीतिक सम्बन्धान् नूतनाम् उच्चतां नेतुम् अस्ति। नेपाल तिब्बत सीमायां विनाशकारिणा जलौघेन मृतानां संख्या समेध्य 38.5% जाता। सीमायाः उभयतः सम्प्राप्तम् अपि 45.5% जनाः विलुप्ताः सन्ति। साहाय्योद्धार दलानि नदीतीरेषु पृथुषु वसतिषु च जीवितान् जनान् अन्विषन्ति। ते जलौघेन प्रवहित शरीराणि अन्विष्य आनयन्ति, परन्तु भोटेकोशी नद्याः उद्गमस्थलं निकषा नवनिर्मितं जलबन्धयुतं सरोवरमालक्ष्य सम्प्रति चिन्ता प्रवर्तते। अधिकारिणः शंकाकुलाः सन्ति यत् जलबन्धस्य विफलतया पुनरेकदा कश्चन भीषणः शक्तिशाली जलप्रवाहः आगन्तुमर्हति, अनेन आपदवर्धनं साहाय्योद्धार कार्यं च प्रभावितं भविष्यति। अधुनावधि नेपालस्य सुरक्षाकर्मिणः प्रभावित जनपदेभ्यः 800+ जनान् सुरक्षित स्थानेषु प्रापितवन्तः। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति। विदेशमन्त्री डॉ सुब्रह्मण्यम जयशंकरः अद्य नेपाले अनुवर्तमानानि साहाय्योद्धार कार्याणि उद्दिश्य चर्चाम् अकरोत्। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालपटले डॉ जयशंकरः अवदत् यत् काठमाण्डू बीजिंगयोः वर्तमानाभ्याम् भारतीय दूतावासाभ्याम् भारतीय नागरिकाणां स्थिति विषये सद्यस्तन सूचनाः उपलम्भिताः। तेन एतदपि उक्तं यत् विदेश मन्त्रालयेन सम्बद्धैः विभागैः नेपालाय प्रेषणीयानां साहाय्य सामग्रीणां विषये संसूचितास्ति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामन् इत्येषा अद्यारभ्य संयुक्तराज्यस्य 6-दिवसीय सर्वकारीय यात्रायां भविष्यति। स्वकीय अमेरिका यात्रावधौ सा शिकागो एशविले न्यूयॉर्क नगराणां प्रवासं करिष्यति। शिकागो नगरे वित्तमन्त्री प्रमुख निवेशकैः सह एकायां गोल्मे संगोष्ठ्यां भागं ग्रहीष्यति, अथ च अशासकीय क्षेत्रस्य प्रमुखैः मुख्य कार्यकारी अधिकारिभिः अध्यक्षैः वरिष्ठ प्रतिनिधिभिः च सह सम्भाषणं विधास्यति। अस्यां यात्रायां सा शिकागो नगरस्थैः भारतीय समुदायस्य जनैः सह अपि संवादं करिष्यति। एशविल नगरे श्रीमती सीतारामन अमेरिका देशस्य अध्यक्षतायां आयोज्यमाने G20 वित्तमन्त्रिणां तथा केन्द्रीय अधिकोष प्रशासकानां उपवेशने भारतीय प्रतिनिधिमण्डलस्य नेतृत्वं विधास्यति। अयं कार्यक्रमः समसामयिक वैश्विक आर्थिक आह्वानानां सम्मुखीकरणे भारतस्य दृष्टिकोणानां पुरोधाय अथ च G20 सहभागिभिः सह सहयोगं सुदृढीकर्तुं भारताय